0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: Asnoki, Delhi Asri Shilonungi, Usanam Yupangashikutang, Lisuburan Los Nunung, Tisinga, Au Asir Amlamar, Tanajang Asinsakasba Angashitsa.
4: Tanya Wurungno. Kagat kanu zulur chindi zengar mi mua zugu. Yamaji, awurung nung kangadang mungyen takudet. Kagat kanu zulur. Asinok ay kadi medeta liba. Wabung di singa au megeli. Tanna, mabang tatsuga akia. Badan, asin detsi tubutem kuda anemma lia. Bishi temang. Tashidak pala lanungi kemzuga. Arishi langa liaru iba indang tatsuga sinsak semner. Nai mabang aga zida nung hadang pelar. Yangi sinsaka sem tenzika na nungi medet neba kaji. Tang awur andema aliba u alam liputu asin tetsitubu mabang nung. Tashidak nungi pila andema libana. Tetsungda. Naya kuda ribranger asertena tetsungdaji kuma.
5: Awurji anamali ba kin kalir. Awurji temang kuda anamali zi aser iba jia janga akia lu chungwa yak tetsi aser temang nung ta shi ta aliba nisung temdagi tsukjir deng kukdarar zi aser ki bong zi asarang ta shi tay nisung kuda nung takar. Ita maajak ji parnok inyak san shi nung nikla yuwar. Anamalizba, Jungalizba, Held Ajungzba, Ibanunje, Yakaru. Akirang, Dashitak, Zungtatarang, Ishigan Lesser. Dajishizagi, Kongak Rama, Yaksama, Matundak Rama, Nashira Ama, Azisinama, Aserbo Tapzinoma. Imalaji Karlesser.
4: Sarah
5: Itam, Anap Aluzadama, Barnuki, Sungulu, Nungi, Sungyan Lijan, Muzaik, Penara, Itam Jungaru. Asunok disungi siba kama asiba je, asunok yemtseng siya je, yemtseng katembo war nung nang lese, awonem nang lese, aje dashidak itup sepadang nung ibo, nuk agya siba je aik lese. Da yemba je timtemi lese. Deje, tang ya dashidak desna aiga toka lir, tanda putu nungi. Dasunok dashidak siya je, dashidak atok le, muzeng hutel le, anu dashidak mule, Muzing udil daur saka dashidak je da karawa ur azir muzi je iba je mao ur. Tanga etso cancer nung ur je diaribu yarir saka iba ya gisa tapsitak zir. Da iba maji lir. Da je muzi ai gaduk ur saka dashidak timba lir tangya. Anung je ni pilambu akidang asunok awur je dashidak ishi gudang lesi. Asir parnu ge itam je koktataru. Iba koktapa je Parnuki Jungzi
4: Aho
5: Asir lifestyle.
4: Ah
5: Anna Jaki. Asanuk Anamali Silago Da Mchambi Saga Tamalunwa Yur Iba Nikla Nungji Yakba Jaki. Asanuk Anamali Baikles.
4: Honi. That's no Nayashiba Chi Lifestyle in Nang Nashugo Jungzi Dandang Saga Tangya Bur Brandi Sirabangla Udang Tukulak Tanga Mendanunga. Cuma muzik kita ngasih nuki pusing wajib.